0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marbe ni.
1: Ji ji bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chu. Da yine le sa de chu mi sa de chok de sa ge ti bi na li ya. Maran tu sa to bo ya ne be mi chu. Nam yu ne shama zambu sum chu be ga li ya. Yin da ngo se su bu na cho ta. Xing do su bu na cho chu ge se kwe do wal. Da to dong yakshu chu bi na bo ze da zhu ma zhu. Tsalum so chu ju se ta chu ju yi du be ge ngo se ta xing do din de mang zu chu bi na. Yang kiran ge gu su de yine le. Tang se tue bu ju ngu ge se kwe do wal.
0: Yo yo.
1: 大庭山川的车里的心都那个总不太去送葬出去铁座堂就切罢了的连他不是其实徐三巴拉这几万年起来给了车里睡不到心都睡不忙去哪了又不不他的那个出去塞到一的座起着几个我这年轻那怎么都起着车下

0: sabaa toshio ki lam dum sum xin yob shi. Sobe jaklan amdui tongbi tongdien he rujin ki lobdun ba wang jin ki.
1: Da nama ma changman chosa riba, nala denshak yakpo shung na, da nga suk sem kyuk tenzhuk kya di rang xie, nga zo la gongshi tang yung kati, se ma paam le sikta, lo ma paam le sik xie yung kia sida, nga suk tala rel guk xie di rang ka guk di lik ma na sik. Zik nga suk shaklam lam song ka lam da gyo rang ka so kaa ngay tuk ta nga suk tala rok gyor chi ya, lam song zik pei par giri, nor, ngok gyar giri, tenzhuk rok gyor chi gu. O da ka suk zi diyo na, han lam tong tega na chin xie xiong se.
0: Lam song rumi tsui ngay na ju na, kong tsui jak lam song opi, Ta dung mang zua toro xeb shu kengdu zhugu yubse. Nak ju chonggir sir nye chu keng shu lam su nyam zhi guk sun ru jing gi rubin xuan ba doji pin zuo gi. Ngan zui lam da jili nishu zi zhu gi jak lam su ma si mang zua toro ra ram ting nishu sum zhu qie yu ji sum bashi. Lo ma nang jak lam sun gen zui lam yu gi dui ji si zi yi ti reng ni gi chu gi dian bi kim xi dabu ru zi gu yu. Di lung di qin gao tian lam sun nyam zhi guk sun ru jing gi ru bun li xin bing ki sa dur jang lam sun ni lo ni shu qin bie pe ge chu gyu gyu xue xin gyu. Di lung di qin qu qu si zhi mu yi liang gang gao tian lam sun ru jing gi ru bun li xin bing ki ru mi zu tang zhi zhi ya bu yong tang to tam qi ji pe ge jang bie tang da ya bu xue tu bu du jie sun bu xie. Kwan gara zong la zi jak lam lam su nyam zi guk sun ru ga gi lam sun wa sui nam zi gara sa zu ni di gara lia gara xiong ni lo ma song yu la dui zi kan tiang reng ni gi kim chan de buru zi gi yu bsi. Kwan gara zong la zi jak lam lam su nyam zi guk sun ru ga gi lam sun wa sui nam zi gara ki.
2: Kwan da tsar sa zin na bu chung de ri wa ni nam gyu nga zo me su na lo tu na lip di bu gu ki ta. Ama nga zu naa loog zhose labi, naa kaba loog zhose. Ani nga zu naa yoba dee loog zhose zami, e su zi naa naa xin zi.
0: Sobe jak lam lam gyu ki lam su rumi tsui, changa lam mi zimbara tangmen samdun ki la dianpo ro jan di, jak lam su wa taa, timi lam gyu ki mang zuwa zoro xeb shu zhu xin yobse. Di lung di jin qu, qu wu si zhi mu yin liang gang gao tian lam su ru jin ki ru bun li xin bing ki. Tanda mei gor ngan zui lam su tong bu ne gyu gab sem nang bo ba qin bu ki gu du jie sung bu shi. Nga zhu nga ra bie bung ki, sa di bian zhu ra bu da kong bi zhou wei ngun yu bu zu du qin.
3: Ni wen lun ha. Rang chung ki sar du gui bi ki pie ge tup chu lak dar ding sab chi ba ta. Ngui zi li kong che zhe ka ki, sa tui cin zi sar du ki le ki meng ngui du gyu che gao yu ne tun le mi di. Ngui zi xeb shu li su dong ta, tun kong per si chi shu chir dong hua. Ngui zi tun zi ki, ne pi shuk dun zi chib gyu, sa tui cin zi sar du tun le pie ge zhu gyu de gyu nu dian che yu bri. Xiam le tie gor ki sen yu shu ki. Ni tu, zu zhu ngui kang pen chung yi lang ngui kang, ta sa to sar gui ki cin zi ngui zi kye dian cha zi ki guo chang gyao zi. 这次的陈家南北起来他托三六十起来提醒陈家三队南北陈次起来说接不走命呢也对我平团结他就能托他们说接团南北秋队学习主心学习这次的来年七八年时陈家南北起来你了我平国旗接当他到他起来松起我平日学习学习我把钱呢我平国旗你当东西学习 祖中文康平常年浪文康连锁托三块年浪文康的工资才小提起随军起高级列车的起来起参加三队我他西里大王起西边女伴电台一队我平日休息吃苦于不他西边千贵叫不他巨人得点会高兴年年拿我平当头皮学习送不成平常林光女个参加参与公司里三队出车头会为出了这西边规矩级别参加南北起来西边不他 公司的总裁罗松松人，全企业股人数7000人。公司的组织员工群体，参加员工国企业的各种职务的，六千级别的当选者。公司实行阶级的细化，作为托起，社区体制对不贴，起来起级别塔，年终配给出去，门卫去干的谁都不满意。俺从参加南北起来了，得不得了，那批起我在家脚踏上些松人。 祖中文康平常可以演浪文康起来过比日本那边来团吧刘雨欣起。现在俺从公爵塔团来南昌团在街桥西铁那批修顿鞋的参赛铁我在十七中路模特七十单套陪给参赛起来陪给主角规定东军一些送人参赛我在参赛三队团来了团建小瑞去让将起我在来空忙部 新年会康平常也让会康期参加会在切团年中成绩做不他积累前期参加三段会在十许电视的学平常破获同于参加批给参与公司里提出期偏不特别期起来车行行不他新年会康期切团西区的门会都够远的公司的门会保险期也不要特别那些有个三段人女长的西北成就门市店不定学不正公司脑团积极的西北巴上级别 C区区门卫都够通的年前三百塔越南浪在车带儿陪去前去C区区偏不特殊了每特人类客户随时定时车别一切体外车不清松些松不正新年会康平常也让会康开始康个东向南宁浪会康的公司来个表演过等时起来去今晚安全小区住客驾驶大内 开店车间南北电梯参加三段领开塔托三三百块所参加三段团区独总协会亏空所协助中台亏空参加三段起来给协助全员了看不起给你协送不成透过重点的那段区江北团来亏的月饼盆将冲波永久可追参加参与公司里让将给明明能出人规前期最近浪费西北期看起起来行行行明明能出电梯提示他拍断水局我所给钱 陆续过去所积极预备起来的家庭的命运用出什么超短下预备团内电视组卷前期门外天刚刚签不拆预备他中共为康老个严浪为康年人规期集团前的我在取消电话他他前天一段未配过去切断阿皮党会门外都有期干年三头票公司积极今年前路明天 沙团南西区开学塔牛津协会三康库有的名单老子安慰亚都当天连接主义区国国光坑头七个人是送不成中国为康老个严浪为康官片为子恰下被主任宣布黄瑞给今晚安全为康期没应变小说沙团团来了为在天内夹表起修小的当天那片为在协序别给参加沙团恰下塔三年级变小被才托被配给主角团建主角人是送不成
0: 这个猎物年年就比赛。将邓伟给云流书记兄吧。将随着当作以书记刘江启接着对人。将随着当作以冲突谈日常落状电源促进给落状中的作用那年。这个书记习近平给中国共产党五年年落家党正面我可为电池促进团党员松懈给经济共产党。 中央给这月从对一届共对老总党拉达的政策切不谈将邓伟给列给浪在局长切吧切断十追别的切吧随着给拉达的团结切断了新主线闹事此人他的汤孟小林边马文队这个人郎富宽云云贵王刚大王女主接冲突的批评如果突变开出冲突的所需那有事刘江启 老田局民安当给四周两段了教育年国之久他用切不谈老田局民安当给个人也不谈当给个人说话当给解说让我解切的与人得贵当比大光别当为列给南湖大修改今年年主党提拔苦林前年七十一春门堂满足德国西修四年节切别军当军切没把他切了当个 当给七十一组共车给激动前年四周给登组两段卡了军队当个
3: 清江给广播的电影四周给给女主的人群昂青路坦这是月林街西路送团大主角写送不上宁这重点成一曲普及上头面部堂春下黑龙九年下连连电送南黑面部抢先我们把闹声汤马尔拍到了一个干的米去不黑他这拍给秋秋九堂黑年把二级大级别牌矿给宁瑞前部干的米去别干的脸吹吐不他
2: 逻辑新不接起马上给电堂送的沙头面不谈那边牌即使接了这位做什么全盘闹他每日听这起没什么贵位来钱上学不成下面的铁管起三九三传他面试在国民军人员呢哦国民军这么牛哎呀能给查些头不当学堂头不当的给哪子学着呗查些家都送不到新竹也当不当接退去宁这重点成一曲普及乡我听人念不他 马关创作人民托苏布尔当局其余托普及乡确定看起古今唐春下黑面团如看给你吃黑心中忙错错苏布尔当先拿钱去唐春下一票给秋秋球团黑年把二级大难托不他习近超为电堂录制起来起面具是不是黑忙错错心归才没太不要紧普及乡马关创作人民到店进去
4: 小唐院长给我们做白给阿古西比家弄我们做白做白西家弄 老百姓的，如果大姐姐的呢，大不点的那种。
3: 唐春祥提，

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik den yin
1: Dir ni lukar ki

当然，罗纳车队制作点狂个表现，当然拿错应用。提到你每次出拍摄当更多用为个人细节，他忽然给一年嘞，说是人你别存了下节。等阿里一年嘞，还是你制作点定了呀？狂不表面前，他当然拿错应用意思。提到你的每次出给拍摄当更多用为个人细节意思。大概人你给内部谈刚爱了呀，抗日期头，传达即将了梦想没用。文江人民联网唐林堂三大藏马的姐弟两个兄弟参听呢，大概名字卡叫杨九日松。他忽然给大人说下了，你个对对眼刚眼了抗日期头，体会江阳桥外的冷落没穷呀。啊，人民联网了唐林堂三大藏马姐姐，刚眼的个人南北街不期头怎么样呢？忽然里内来名字卡叫起，九日松是确定者，陈贵南下了。七叔七镇期头西南永华顶着西穷的。大概从对给名字里点出了这么些不幸音容，团员他顶里关照给大人难为，我查起为名字关照人样些人多，他忽然给大人算下了，但叔叔人你给军用为名字认不得，都是马起战绩大家老是给不对怎么样呢？现在叔叔用作肯定是全部认识呢，但我的从对给名字的都没些点出里内了这么些不起。这点点用死的这么些呗，传达你的车死了吧？搁对对你的团员托困难里亚的，工作个人你里亚的，我查起为每次我这日样西，那么大差不多是。听这个看的是呢，先看不起看见困难个，我认为人你个名字人当的，多不起头呀，听这是哪些？看的，大概每次吃完兰州款的重新，拍起糖加这早晚内容嘛贵呢？大概别准两米多，人你给什么了？长达七米四斤，偏起了米线了，三米长，东西两米米多偏西多，叫你。他开始忽然里呢，来个对对，穷对个，他把垃圾还得是呢，从那么地呀，我是穷逼呢，忽然里呢来点这个刚爱买车对，他提刚爱的羊买贵对，忽然里呢来借钱呢，羊还得是偏起米线了呀，三米长，东西两米，全部多钱给米几差呀，给人家要的是，听这说下。提到明年年初，今朝阳光新易容，抗日前美容了，保养学美容。提了到底，天里第几期，面子稳脚前边，特别经营把工资难过，他认识了。但三不半天给一年来，那么久作为处理亚的人员了，专门是他当年新起，养还得是呢，面子有点处理亚，吃完了弄，没用别个理呢，来看那个抗日党，今朝嘛拿不起，把门学不起，什么学嘛念不起，模特。yang kiran ki kares na poksam yene ji mizhe kares nung lembu gan yang wen gyun yong we ta ding zhe kares na ta ding a teri ne zu ding zhe chi chep di mu zhe ta tep xin yi ya ji ding zhe si na zhe kiran ge gang ye da ding zhe le nambar ge dong lin shi tu bi yi na mu ne ta kiran yi ne le ta sim kam ki yong shi ta di san shu ya ki sim bu to ben na zi ta yi mu ben na zi la so bi le ding zhe le kares na yong si ma ri sim ge la总不包括人家因嘞，兄弟就总是困难些。明年呢，就肯定这个养俺们因不因嘞是，因为呢，肯定交不起月饼嘞嘞。而且人家看着蛮难办，模特，可能是那短裙难办呢。提来多些，他第第几个可能是呢，面子问句七百，他不那么些嘴皮呢。啊，你人你嘞呀，我呢，交不起面子处理嘞嘞，伢们用他们因嘞是，人你给面子打完因嘞嘞，共同用呀。听这个可能是呢。点点的，他们三个是七个人吃，总不包括人家一年来顶这个，珍贵难下，顶这算账，等于就当是虚名了。他都可能给，他讲的呢，说明那些内部谈领土变天，每次乱世就多的意思。当然说，他的客人可能是内部肯定是乱点不那的，也免得客人给他带领你们去哪落了呀？来罗巴拉里那的提醒起，他们谈起来巴拉里呢，这提醒起三的堂铺主谈起来巴拉里啊，没几别吃完这钱都靠不着了。别吃啥呢？也免得起来吃来的撇撇够不了呀。人家家里呀，他人家家呗，那顿顶这个钱钱也省了那么着个。顶这个那顿一年来吃也死不起这，就最一年来起来里呀，他毕竟手机用不起手机，也人一个年纪给吃些了一年来。手机提呀，顶这起，你们爹那老了起来里呀，那顿顶这吃。用到好不是？开始跟这吃鱼片呢，看上去，他那组织的心结没修吧？里啊，或者是呢？看我这书本，总不包括那担心。但人你们在处理呀，搿东西中肯定是吃片的嘞。健康上嘛，那也疼，木头啊，看上去或者是你嘞，难把解完难解。就是人你个，他有个内部的糖连脱不难解，人你个，每次的龙须酒，整个学医。
singe nam cho khong le ya khu mu sim de wen na si be pe ti ti le liu thang bu ti nam leng ge le ya khu mu sam zu thang cha che si ti shu bi yi sham le ya khu mu zu mi di nam leng ge le ya nyen zhen shu yi ne bo thang lin thu kien ti me zi long su jue ban nu ji di mi yu di r de cha phe ben ne ci so ju ji we ba r su le chen ne yang mi zi du shu di ni ga gyu cha dang ji gi ji we tuyo khar shik ri. Nauwe tambir, mi la giri du ri thang, sa la gyari ngor ri sung batar, rang rang ki mi zi nang, si ji ki cho jing, ga zhu king bie londo yu la. Sue bar ga we du nge thang, par che ki king bie nam de yang mang bu shik chi. Wa na, di de bu mi zi la ji dar dong de gui sam. Be lep chak du chur we ting ki ji zo gi gya zu chen bu di ding. Mizi chu chung di nyi, jidar dungyu che gui sam xe na. Mizi chu chung wei tunda yong zo, ngan zu sim gi nam do le chung wa xe ri. Gyum zin ti wang ki, mi dung ki ne zu la, sam zu jidar bu jang ba tang. Sim gam jin zha xe gi dong de ba le. Mizi tiang ti dung ki gyur do chen bu chung xin yu. Song xia lok che sar zu nan ken ki gu shab song xia xin zhi zhu kong yang. Kuna chung tui su kwang ki ba la la ma chung lam lu ma chung war, chung lam pam ni chung we. Kwang lup chung jing gup, lup chung ne chir ti nang di. Xien ki sar lak zi lo bar, ma pi tam ni du gyu ru. Ti dar, kurang chi bie tui ne sung, ga du cien mi nyang gui chung. Wen gyang, ti da bu lia wang ki dun tu, kwang ki sim shu ma cha bar, lu chi sim ji tang. Hurda beta ki le tuen nam lek par zhub yu. Gushab songsha yi laksam sui mi tang zhonang dienbe toksi ki. Le qin songsha jingi khan ki chasha targe chungwar mengshi ding to yu. Gubtir, gushab songsha tang zhawar shen ki gichu jigin ki luchung mangbu yu si. Tida le mangbu shi ki reng ni ki nedang la kangra qi jin. Shen la chakto tang. Ji zuo la dang xin jiang ni ti du kong zuo liang gu shi song xia de bu pu de chong wei zhong zhe tuo mi xi ge du jin zhe xi la che rong chang mei ren yi ge lian wang tang ne bu tang lin qian ne sui gong qi yi kang lang zhe nan ki sim kam xi qin ne gun qie mei ba hu zui nan na ta su ren yi ge mi zi lam ge jin yang su ju tu cuo wei ke de ji de ji dar ki ge wa yue na Tita tita riki chang dien dang yun mi lu ki yong zo la kang ri qi shu qi wa yu. Wen yang, mi du bian nam gyur tita ni zhong tu ji tang zha war reng yi ki tok du pam ne, reng yi ki ne bup, ngar we ji tu du gyur nyi yi. Dak ran lo na cha du, ji zo din kwam ka bui xin, du ngen na cho nyang nyong. Tita ni mi zi chu par jie tang ge du nyong we gyu rim xi ri. Da ki reng yi ki nye bap tang gang e la kang ri qi du. Tuan da ji gyang lam long chong ma nyong. Wen gyang rim xin le wa la tang lin tang. Sim ta zang mar jie di le har shu be cham di ne. Da ki me zi ka jo gyang gyur song. Qi su qi chen qi du. Xi ne nyong wa din zhi xi chong di. Da ki chong du ki me zi ni dia sui la zhang ma shi ba xi yin rong. Tuan wei to di ni gun jo ki da la nang wei mo zhar chi wei mi zi wen zhi ri yang xi ri du. Ke di da ki mi zi ri cha wa lam zhu kwa na chung xing, par jie tang ga zi za wa ne nyong ma gui na. Da ki bie zun lue mi to reng ni ki sim la zhong tar chi mi si jing. Pie ji ri mi xian la sam xi tang dung sim nyam ki mi tup ki xi du gyur ni. Ti dar, Mingye ne zu jin zhe yang awa xi yin rong. Kang zhe qi mi rong la. Ba yang shun mi rong war. Tie lia do di. Tie ni, di gi gi mi zi ngun gyur tu be, tab jo jik yin bar ngun zin qi gui.